0: Mayan FM.
1: Mayan FM. Na bukong pwinti na abishana. Eni nikito yuk naro kauti. Telurunga to.
0: Mayan. Mayan FM.
2: Mayan FM. Na bukong pwinti le. Esumizo yuk kajado kauti. Kajado kauti.

Engelse sang. Aïe, aïe, aïe. Tu arrives à la bonne pointe, tu arrives à la bonne pointe, tu arrives à la bonne pointe, tu arrives à la bonne pointe, tu arrives à la bonne pointe, tu arrives à la bonne pointe, tu arrives à la bonne pointe, tu arrives à la bonne pointe, tu arrives à la bonne pointe, tu arrives à la bonne pointe, tu arrives à la bonne pointe, tenga na ola itoria ni nimeshikilia hiyo mitambo hakuna kupotea tena lazima watu wasikie injili wasikie neno la Mungu vizuri wasikie njuba ya saringa hapa haleluya tiaro hivi na bomb point dinner na bishara maji na fero dekania baile ongo tupita shana kesa na kudo kamili wala ningo ni tojo pokuni di tonka ulen kwa bingo na masi karibu ulen na kai pokrale toki songa na muna hiyo agira kai shona ke singulu tu meloka tokul ka tokula rale majo de start sa ne kijina ka tora toti wasiba na kale kanisa rembo na kesa ninge kama kawaida wabi lo hiro na kongo sa ke ye na ka riam komono lo shito na ko bodo nya mo ne kai yo amo ne kanisa amutara ma joro shi agara ni sabo ken ne re ro wana ko bunga ta kan ni so lengo lengo lengo leng ke re se bele kan ni sa ke re ro kana ko mono kro na ke kan ni sang kolong bo ken ke re ro bayen na ke kala so gra ni ko mono ta kan ni sa ke re ro bayen o bodo nya ri mo jero basa rai ke re ro tomono kan tomono kan tomono kan tomono kan kai na mo nan kai kolong bo ken ari kan ni sa ka wari Eri kan ni sa dama Eri ordo nya mo nan kai Eri kala mali aja ngai mengana ni sa kyo mono grawa se dai la kyo mono grawa la kana sa e kira ka hek bang kai yo mane ki aja ke rieng ke rieng la raga ni so ling eri la raga ni sa eri ro bai ni are la raga ni sa yo mane ke grawa sa ya entele a entele a era gulo ba sa rem komono kombe ro bai ni agre shi kli abi ada komono ke re sin to mono agra ita gulo kana sa rengo no Unaona sasa, unaona ni kwa maana sasa iko na ibada. Mwana ya jiro basa ngoro ngai kule na ngoro ngai ngoro kejari ana anashe na jesira anisa na kule na jesira na akine samo ninjara da grei lege lara kule na nanyuma vili na jiro kia kule na ngai wadu Oro sasa oro masara ni lai rahaka dua mukhe gue ke dua rem kamono ma ke dua yang kamono na masara hai ora ke be shunya la dua masara lango jere referen referen se deven ne jaga dua le nara na juma beli ore akine se te ne bona ba yesira akine sa me gi nara akine se gi akine na anja na ba ye yo le lang kai na juma vele ore je si haleluya akine akine haleluya akine

0: range ilo lo nogo.
1: Yes.
0: Singolo lo ngwesi.
1: Yeah, singolo lo ngwesi.
0: Aha, ngwana ke diale ma semara lo mramba e.
1: Mhm.
0: Eh, na la ke yinwa.
1: Lo nogo mega jad.
0: Eh.
1: Mhm. Sawa.
0: Eh.
1: Ma semara.
0: Ma shavina le ma semara. Nda lo loitai.
1: Yes.
0: Ma sho si na lo.
1: Aisha ya kuna.
0: Duwa sana sana.
1: Aya, laiga nina kwa ratu mwono imieti.
0: Ehe.
1: Ninjo ngor nage sauni ente entara.
0: E, sepa katokolo.
1: E, niyo
0: na kajo. Na hindi kwa shokutu nga nagaro kumi.
1: By the way.
0: Laini kabla tuwapigie.
1: Yes.
0: Ndomo na ngasato washindi zaidi.
1: E, ndomo nyagi hapo na nage uruwampa lola sulaka.
0: Kajarbo kisio timpe sahi.
1: Kiri ya grana iye by the way.
0: Aya, kainero ya sepu siya dolu.
1: Yes.
0: Kiri yangu
1: mm-hmm.
0: On my own research.
1: Yes.
0: Tumito?
1: Mm-hmm.
0: Nasibu ajoka lo box yobu rawalo na yes. Dalo leto poto.
1: Pekin toki nage Aisho online ngoni hint.
0: Kake in the meantime.
1: Yes.
0: Cheza kama wewe.
1: Giri ya kira na jie kira nage nkikapuni uni na ninjedu rada eti toki.
0: Mm-hmm.
1: For now.
0: Uh-huh.
1: Tesai.
0: Yes.
1: Mwiyo na ajoke buomba egrae bele kenya.
0: Uh-huh.
1: Kepo yegrae purujine na kikapuni.
0: Ho.
1: Neku kwa sasa. Uh-huh. Tesai. Uh-huh. Giri ya kira na jie mpaka sauni.
0: Ho.
1: Niki njoye nkikapuni na ninjedu rada na ashali.
0: Yes.
1: Kikapu namba are,
0: mm-hmm.
1: Namba uni,
0: uh-huh.
1: O namba ile.
0: Ho.
1: Two, uh-huh. Three, or six.
0: Two, three, and six.
1: Nana kikapu ni ninjedura editoki.
0: Yes.
1: Na kikapu kilo lunga nitini nkalsuni nara,
0: uh-huh.
1: Tomon.
0: Uh-huh.
1: Kikapu watunganak, ipare,
0: ho.
1: Le dokoya,
0: uh-huh.
1: Tekile nkikapu.
0: Yes.
1: Umeshika?
0: Tekile nkikapu.
1: Kile nkikapu lungana kipare le dokoya.
0: Aha.
1: Uh-huh. Nedu mkilo lunga nkalsuni tomon.
0: Tomon.
1: Niki ya kira na ajie mpaka sauni.
0: Mm-hmm.
1: Yetu toki ni purujenia na kikapuni. Niki ya getu.
0: Bazi.
1: Shomo na age ngurana. Star 577. Ha. Shomo dume nkikapu na boro wanena. Niki tolikidio ye. Na rendoli ajo. Epote na homo next.
0: Tasio kita sare nangaya.
1: Araka araka.
0: Ore da saa iketia box na bo. Etia box na bo netopoto.
1: Yes.
0: Kuna box moja hapa.
1: Mm-hmm.
0: Kuna box moja hapa.
1: Mm-hmm.
0: Aijaja.
1: Yes.
0: Lakini mbili shaja.
1: Mm-hmm. Naka kikapu na.
0: Uh-huh.
1: Naweza tuambia?
0: Uh-uh.
1: Aya sawa.
0: Siwezi.
1: Acha tujitafutie.
0: Sina uwezo.
1: Ndoma roshmuj. Omano rona.
0: Mwada uwezo. Kake.
1: Ehe.
0: Kake adolta lungana kumu wede ba oesulie.
1: Yes.
0: Na bado kuna mtu amekula mara mbili.
1: Yes.
0: Eri olungani oji Jonathan Kiplosh.
1: Yes. Jonathan Kiplosh.
0: 20.
1: Ehe.
0: Imagine unasara box yari. Mala joka abati dunyo raelele.
1: Enkikapu na bo irainye bo gira rana.
0: Kikampuni yare.
1: Kikampuni yare.
0: Kikampuni yare tofauti.
1: Mm-hmm.
0: Rosha ya nabone kwiti janga ya ragaraga.
1: Yes.
0: Adolda lo Amos.
1: Mm-hmm.
0: Adolda lo Evans. Adolda
1: yes.
0: Lo George.
1: Mm-hmm.
0: Adolda Lerwati. Adolda lo...